0: Extinderea Uniunii a urmat căderii regimurilor comuniste din Europa Centrală și de Est și le-a permis acestor țări să treacă la democrație și economii de piață. Această extindere istorică de la 15 la 25 de țări membre a fost punctul culminant al unui lung proces de aderare care a dus la reunificarea Europei, o Europă care fusese divizată timp de o jumătate de secol de cortina de fier și de războiul rece. Extinderea din 2004 a avut implicații semnificative și pentru limbile Uniunii, sau, mai bine spus, ele au creat o provocare nemai întâlnită. Numărul limbilor oficiale ale Uniunii a crescut de la 11 la 20. Cele 9 limbi noi au fost ceha, estona, letona, lituaniana, maghiara, malteza, polona, slovaca și slovena. 9 unități noi de traducere au fost înființate în Serviciul de Traducere al Parlamentului European pentru a-l face accesibil în limbile nou adăugate. În anii care au precedat extinderea, pe măsură ce înaintau negocierile de aderare, personalul lingvistic existent a început să se pregătească pentru introducerea noilor limbi, participând la programe extinse de studii lingvistice. Caleidoscopul lingvistic al Uniunii Europene a devenit o dovadă a angajamentului său față de incluziune și diversitate. Fiecare limbă nu este un simplu mijloc de comunicare, ci și o fereastră către istoria, cultura și identitatea unei țări. Prin traducere și interpretare, Uniunea se asigură că fiecare voce este auzită. După cea de-a cincea extindere cu aderarea a 10 țări în 2004, Bulgaria și România au aderat în 2007, iar Croația a devenit și ea membră în 2013. Acum, la 2 decenii după extinderea din 2004, efectele ei încă sunt resimțite în întreaga Europa. Uniunea Europeană și-a reafirmat rolul de garant al speranței, progresului și cooperării într-o lume în continuă schimbare. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
1: När du har valts till EU-parlamentariker kan du ta på dig flera olika uppdrag. Du kan bli parlamentets talman, du kan sitta i utskott eller bli valobservatör. Det talas inte så mycket om just detta uppdrag, men det är minst lika viktigt på parlamentet. I det här avsnittet tar vi en närmare titt på vad valövervakning innebär, så att vi får en bättre förståelse för hur man får detta uppdrag, vad man förväntas göra och hur det går till. Val är grunden i en fungerande demokrati. Kort uttryckt går valobservation ut på att se till så att valen är rättvisa, fria och demokratiska. Europaparlamentet spelar en viktig roll genom att skicka ut valobservatörer till olika länder efter inbjudan från myndigheterna i det aktuella landet. Parlamentet har skickat valobservatörer till länder utanför EU sedan 1994. De inbjudna valobservatörerna genomför sitt uppdrag i nära samarbete med Europeiska rådet, EU-kommissionen och andra internationella institutioner. De senaste 20 åren har EU genomfört över 200 valobservatörsuppdrag i ungefär 75 länder. Numera skickar parlamentet varje år ut upp till 12 delegationer med valobservatörer. Delegationerna kompletterar pågående och mer långsiktiga uppdrag som leds av antingen EU eller kontoret för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter på Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa. Inte minst ledamöterna själva är viktiga för de här uppdragen. Varje valobservatörsuppdrag leds av en ledamot som utnämns till chefsobservatör av EU-kommissionens vice ordförande. 7 ledamöter från olika politiska grupper brukar ingå i delegationerna. De tillbringar 4 eller 5 dagar på plats i landet och möter lokala myndigheter, politiska partier, icke-statliga organisationer och andra observatörer. Under själva valet övervakar ledamöterna när vallokalerna öppnas och stängs, hur röstningen och
2: tre città, una sola voce. 6023.
3: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
4: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
5: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
6: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
4: Il biotestamento è questo. questo.